0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro. Radne obaveze zovu, zove Plus Radio, zove jutarnja ekipa i ovog 28. julskog jutra, zvanično posljednji julski utorak u sezoni 2026. Kratka špica, letnja, rekla je svoje, da li ćemo na kratku ili dugu kafu, produženu, skraćenu, kako god, koliko šećera, koliko mlijeka, sve ćemo to lepo da izmiksujemo. I ovog 28. julskog jutra na vašem omiljenom Plus Radio iz Chicaga, iz Illinois, za cijele Sjedinjene Američke Države, za sve strane svijeta, za sve vremenske zone, za Evropu, za Balkan, za Srbiju. Znamo da se čujemo naširoko i nadaleko, negdje dobro jutro, negdje prijatno popodne, negdje još malo laku noć, ali tako vam je kada imate Plus Radio Carstvo na ukupno 8 radio stanica, Plus Radio Zabavna, hit, narodna, nostalgija, klinci, rock, trending, 90. Za nekoga sve, za svakoga ponešto, pa neka nam to bude light motiv i pozitivnog jutarnjeg programa upravo ovog utorka na Plus Radiju. Osvanulo je u Chicagu, osvanulo u Illinoisu. Kakva je situacija sa termometrima? Prema posljednjim merenjima na području Chicaga 21 stepen po Celsiusu. Danas znatno niža temperatura u odnosu na prethodne dana, ali detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku pozitivnog jutra. Ajmo mi na dobru muziku da se razmrdamo uz muzičku gimnastiku i jutarnju šetnju muzičkim vremenom Plus Radija. A evo već kroz nekoliko minuta slušamo i najnovije vesti, budite uz nas.
0: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je rekao da će za sada dati šansu diplomatskim naporima. Cene sirove nafte zabeležile su pad nakon što su Sjedinjene Države i Iran privremeno obustavili vojne napade u Persijskom zalivu. Donald Trump sastaje se u Beloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i izraelskim premijerom Netanyahuom. Teme sastanka su rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana. Gradonačelnik Njujorka Mamdani najavio je plan za otvaranje 5 gradskih prodavnica prehrambenih proizvoda koje bi građanima nudile osnovne namirnice po cenama nižim za 30%, navodeći da je cilj programa ublažavanje posljedica rasta cena hrane. Kompanija United Airlines saopštila je da odlaže pokretanje novih avionskih linija sa aerodroma O'Hare u Chicagu prema nekoliko gradova na američkom srednjem zapadu. Svi putnici koji su već rezervisali karte za ove letove imaće pravo na povraćaj novca. Saobraćaj preko novog mosta na reci Detroit, koji će služiti kao ključna ruta za trgovinu između Kanade i SAD-a, trebalo bi da počne danas. Sport: Novak Đoković na predstojećem US Openu ponovo će jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu mix dublu. Novak je prijavljen za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Ovako zvuči posljednji julski utorak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva. Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je rekao da će za sada dati šansu diplomatskim naporima. Cene sirove nafte zabeležile su pad nakon što su Sjedinjene Države i Iran privremeno obustavili vojne napade u Persijskom zalivu. Donald Trump sastaje se u Beloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i izraelskim premijerom Netanjahuom. Teme sastanka su rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana. Gradonačelnik Njujorka Mamdani najavio je plan za otvaranje 5 gradskih prodavnica prehrambenih proizvoda koje bi građanima nudila osnovne namirnice po cenama nižim za 30%, navodeći da je cilj programa ublažavanje posljedica rasta cena hrane. Kompanija United Airlines saopštila je da odlaže pokretanje novih avionskih linija sa aerodroma O'Hare u Chicagu prema nekoliko gradova na američkom srednjem zapadu. Svi putnici koji su već rezervisali karte za ove letove imaće pravo na povraćaj novca. Saobraćaj preko novog mosta na reci Detroit, koji će služiti kao ključna ruta za trgovinu između Kanade i SAD-a, trebalo bi da počne danas. Sport: Novak Đoković na predstojećem US Openu ponovo će jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu mix dublu. Novak je prijavljen za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Ovako zvuči posljednji julski utorak u Vestima dana, budite uz Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je rekao da će za sada dati šansu diplomatskim naporima. Cene sirove nafte zabeležile su pad nakon što su Sjedinjene Države i Iran privremeno obustavili vojne napade u Persijskom zalivu. Donald Trump sastaje se u Beloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i izraelskim premijerom Netanyahuom. Teme sastanka su rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana. Gradonačelnik Njujorka Mamdani najavio je plan za otvaranje 5 gradskih prodavnica prehrambenih proizvoda koje bi građanima nudile osnovne namirnice po cenama nižim za 30%, navodeći da je cilj programa ublažavanje posljedica rasta cena hrane. Kompanija United Airlines saopštila je da odlaže pokretanje novih avionskih linija sa aerodroma O'Hare u Chicagu prema nekoliko gradova na američkom srednjem zapadu. Svi putnici koji su već rezervisali karte za ove letove imaće pravo na povraćaj novca. Saobraćaj preko novog mosta na reci Detroit, koji će služiti kao ključna ruta za trgovinu između Kanade i SAD-a, trebalo bi da počne danas. Sport Novak Đoković na predstojećem US Openu ponovo će jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu Mix Dublu. Novak je prijavljen za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Ovako zvuči posljednji julski utorak u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Najpozitivniji letnji hitovi Plus Radio.

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je rekao da će za sada dati šansu diplomatskim naporima. Cene sirove nafte zabeležile su pad nakon što su Sjedinjene Države i Iran privremeno obustavili vojne napade u Persijskom zalivu. Donald Trump sastaje se u Beloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i izraelskim premijerom Netanyahuom. Teme sastanka su rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana. Gradonačelnik New Yorka Mamdani najavio je plan za otvaranje 5 gradskih prodavnica prehrambenih proizvoda koje bi građanima nudila osnovne namirnice po cenama nižim za 30%, navodeći da je cilj programa ublažavanje posljedica rasta cena hrane. Kompanija United Airlines saopštila je da odlaže pokretanje novih avionskih linija sa aerodroma O'Hare u Chicagu prema nekoliko gradova na američkom srednjem zapadu. Svi putnici koji su već rezervisali karte za ove letove imaće pravo na povraćaj novca. Saobraćaj preko novog mosta na reci Detroit, koji će služiti kao ključna ruta za trgovinu između Kanade i SAD-a, trebalo bi da počne danas. Sport: Novak Đoković na predstojećem US Openu ponovo će jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu mix dublu. Novak je prijavljen za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Ovako zvuči posljednji julski utorak u vestima dana. Budite uz Plus Radio. Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je rekao da će za sada dati šansu diplomatskim naporima. Cene sirove nafte zabeležile su pad nakon što su Sjedinjene Države i Iran privremeno obustavili vojne napade u Persijskom zalivu. Donald Trump sastaje se u Beloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i izraelskim premijerom Netanyahuom. Teme sastanka su rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana. Gradonačelnik New Yorka Mamdani najavio je plan za otvaranje 5 gradskih prodavnica prehrambenih proizvoda koje bi građanima nudile osnovne namirnice po cenama nižim za 30%, navodići da je cilj programa ublažavanje posljedica rasta cena hrane. Kompanija United Airlines saopštila je da odlaže pokretanje novih avionskih linija sa aerodroma O'Hare u Chicagu prema nekoliko gradova na američkom srednjem zapadu. Svi putnici koji su već rezervisali karte za ove letove imaće pravo na povraćaj novca. Saobraćaj preko novog mosta na reci Detroit, koji će služiti kao ključna ruta za trgovinu između Kanade i SAD-a, trebalo bi da počne danas. Sport: Novak Đoković na predstojećem US Openu ponovo će jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu mix dublu. Novak je prijavljen za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Ovako zvuči posljednji julski utorak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je rekao da će za sada dati šansu diplomatskim naporima. Cene sirove nafte zabeležile su pad nakon što su Sjedinjene Države i Iran privremeno obustavili vojne napade u Persijskom zalivu. Donald Trump sastaje se u Beloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i izraelskim premijerom Netanjahuom. Teme sastanka su rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana. Gradonačelnik New Yorka Mamdani najavio je plan za otvaranje 5 gradskih prodavnica prehrambenih proizvoda koje bi građanima nudile osnovne namirnice po cenama nižim za 30%, navodeći da je cilj programa ublažavanje posljedica rasta cena hrane. Kompanija United Airlines saopštila je da odlaže pokretanje novih avionskih linija sa aerodroma O'Hare u Chicagu prema nekoliko gradova na američkom srednjem zapadu. Svi putnici koji su već rezervisali karte za ove letove imaće pravo na povraćaj novca. Saobraćaj preko novog mosta na reci Detroit, koji će služiti kao ključna ruta za trgovinu između Kanade i SAD-a, trebalo bi da počne danas. Sport: Novak Đoković na predstojećem US Openu ponovo će jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu mix dublu. Novak je prijavljen za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Ovako zvuči posljednji julski utorak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.